Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Albertus, ek wou jou al gisteraand gepos het, maar hier is jy die hele aand om ons rondgedans.
1: Ja, met haar Petru.
0: Albertus, jy is bekommerd oor iets.
1: En sê, jylikie toch met haar Petru, mens bekommer jy ons al toes oor die een en ander.
0: Het dit ook te maak met die versoek dat jy vir my een goeie woordkie by Jasper moet doen? En een klein vergoedinkie?
1: Ja, nee, hoe sluk ons met haar Petru?
0: Is ek nou reg as ek sê, jy het dat nachtmerries daar ook?
1: Jylikie toch, met haar Petru, hoe kom is ek nou nachtmerries? Is net, hoe moet ek my nou uitdruk?
0: Dit hinder jou toch, nee?
1: Jawel, nie, nie, nie besonder, nie te verskriklik.
0: Wat wil jy nou eindelijk sê, Albert?
1: Dat hy, al wat my nou hinder is, laat ek nie eindelijk vordering maak nie. Laat ek met Petrus se vertroue in my skok.
0: Nou, maar hoekom sê jy so, Albert?
1: Ja, met Petrus se vertroue, sy hele vertroue, ble op my skoorkies, en ek kan die hond araf maak nie.
0: Het jy al probeer?
1: Jy moet natuurlijk het al vir my Petrus ingesprong, so een woordkie gedoen, want is dis nie genoeg nie. Nou, het ek so gewonder, so gedink, ek my sake tussen my Petrus my om Jasper vorder friks, ek meen te sê, hey, kom, volgend mos keur, he.
0: Het hy so gesê?
1: Jawel, geld is skaars, en nou het ek gemeen, dat Petru ook maar liefste die aanbod, wat met een Petru aan my gedoen het, terugtrek. My woorde sal toch nie om Jasper vinniger aanjagen nie.
0: Jy kan vir jou en Hesie sonder veel moeite een paar randjies verdien.
1: Jy moet ons geld in die water gooi met aan Petru. Dis wat my so belast, my belade maak. Laat ek die oorzaak is, laat aan Petru die sak moet skit. Ons is mos bloedfamilie en familie hoef mekaar moos nie te betaal vir ogen, sê nie.
0: Wie is dit nou?
1: Is Kobus, wat vir hom Jasper gebring het.
0: Ja, ek sien.
2: Ja. Dankie, Kobus. Goed, en ek sal hulle sê, ja. Morgen, Petronella. Morgen, Bertie.
0: Morgen, Jasper.
2: Kobus is laat van sy afspraak. Hy het gesê, ek moet maar namens om groetje.
1: Ja, ons sit maar hier op die stoep om Jasper. Kraai, gaap al klaar. Is nog eers 11:00 nie.
2: Dit is die rechte plek, Bertie.
3: Ai, morgen, Jasper. Hey, maar kijk net hoe netjes is om Jasper uitgevat in die flannel en die sportspaadjie.
2: Ja, tjie, maar dit is nou sommer net gewone draadklere, wessie. Nou, hoe gaan het hier?
3: Oom Jasper het vanmorgen is
1: gebied.
3: Hey, oom Jasper, ons gebruik moos nie drank nie, want Bertus is moos een
2: ouderling. Isie, ek praat geen van bier nie, maar ek vraag hoe gaan het hier?
3: Hoe gaat het hier? Wat, ons is al gaan uitgespaar in die genade. Een mens weet net nie, al te vrou lang nie,
1: he? Ja, toe, is die vrou. Mens praat die sikke dinge nie.
0: Daar is niks om oor te kla nie, Jasper.
3: Kla nie? Hey, Albertus, hoor nou net vir dat, Petru. Sy sê, ons moet haar en oom Jasper nie pla nie. Kom,
2: is
3: jy roep,
2: mak. Is die, is gans te vroeg nog vir thee. Sit nou weer. Sit doodstil, laat ons allemaal saamke gesels.
3: Albertus, moet nou nie daar staat asof jy een laaistok ingeslip het nie. Oom Jasper het mos nie kom keir om met jou en my te gesels nie, ja.
1: Jannekie, toch jy is die vrou om Jasper sê hy. Laat hy met ons alger kom gesels het. Nou kan ons mos nie sommer wegloopie.
2: Is die versie, as jy een rooi meer of dak 2, laat staan eers die thee, ou Hesie. Daar hou ons paarkies een praaikie sessie.
0: Jasper, jy kom daarom met die snaakste dinge voor een dag. Ek dacht, is dit enig wat rympies maak.
2: Ja, maar toen hulle vrou is geskapen om een man lief te en nie vir hom te lach nie. Wat praat ek toch al eens.
3: Excuse, oom Jasper.
1: Oom Jasper sê hy, een vrou is geskapen om een man lief te en nie vir hom te lach nie.
3: Lach nie? Oom Jasper sê, een weewenaar is een ding wat loop om laat wach nie. Albertus, as oom Jasper sulke dinge sê, is ons twee mos in die pad.
1: Yes, die vrou, oom Jasper sê, man.
3: Kom toch, Albertus, kom op die daad saam met my. Ja, hoe sit jy daarvan gehou het as my oorle pa saam met ons wakker gesit het by die opsitkers? Los nou die gederde mannetjie.
2: Opgesit, die derde mannetjie, Hesie, maar ek sal met jou
0: kort. Stadig oor die klippe, Hesie.
3: Nee, wat, vir wat is die mansmens weer vanmorgen so dig en dom? Kom, Albertus.
1: Ja, Hesie.
2: Bertie, ek sê net mooi niks, plein, kom en niks.
1: Ja, wat, miskoon ons man hier om Jasper, dan Petru.
3: Kom,
0: Lieve, hoe lyk jy so benoud? Jy vat aan jou das, wurg die boortjie jou jas.
2: Ag man, Patronella, niks burg. Ja, die boortjie wurg, die hemd met effens gekrimp, ja.
0: Ek is bly jy het gekom.
2: Ek het mos gesê ek sal kom, ja.
0: Jy lyk sommer jonk vanoggend.
2: Jy moet vir jou 'n bril kry, Patronella. Jy kan 'n motorkar blink poets, maar die model bly nog oud. Nee, vra maar hou, vrou. Ou Gerry van Wyk.
0: Wie is hy?
2: Nee, sommer 'n oukie wat sy kop gebruik het en ou tjore aangeskaf het. Hoor, is van die goede daarby om. Nee, sê, daar is groot geld en ou motorkar tjore. Ek sê nog steeds, ouderdom kom met gebreke.
0: Nee, regtig Jasper. Jy lyk nie 'n dag ouer as 55.
2: Nee, en jy lyk soos iemand van 40, Patronella. Ek
0: dis nou 'n mooi kompliment. Kom ons praat 'n bietjie oor onsself. Oor jou.
2: Daar is niks oor my te sê nie. Ek is halfpad oor die muur, Patronella.
0: Nou praat jy sommer. Waar is jy gebore, Jasper?
2: Ag, hierso man, nou nie hier op moed verlore nie. Mm-hmm. En nou was ek nou swakkelaar geweest. Op Wesselsburg. Nee, die plaas behoort al 4 geslagte lank aan die Wessels. Ek ken elke ou stofkorreltje en elke graspolletje op die plaas.
3: Hier is die ou teegoedjes en die ou drinkgoedjes. Ek het spis in jou voor om Jasper die netetert gebak. Ek sit sommer die skinkbord hier op die ystertafel neer.
2: Dankie jou, Wessie. Ach, ek sou jou en ou Bertie se valgeselskap meer waardeer het.
3: Ou Bertie is net gou kraal toe. Daar's 'n koei wat kalwe. Geniet julle ou tweetjies maar die tientjies.
0: Kom drink jy nie saam met ons nie, Jessie?
3: Ah, ja, Pietro, ek's besig met lewer en netvet. Ek kan nie nou uit die kombuis uit weg nie. Ek kom nou weer.
0: Waarom dink jy so diep, Jasper?
2: Sommer aan 'n neute tert. En jy, Patronella?
0: Aan jou.
2: Man, Patronella, wees nou oorspronklik. Dink aan iets beter. Kyk hoe mooi blom my kannas. Nee, kyk hoe mooi sit daai kokkewiet op die tak. Kyk hoe mooi by daai trop tarantale en luister na die voels en die duiwese gekoermene.
0: 'N vrou is anders ingestel as 'n man. Tert, Jasper?
2: Dankie, Patronella.
0: Ek trek binnekort. Ek het 'n pragtige woonstel op Kraansdraai gekry.
2: So ja.
0: Ek sal aanvanklik maar eensaam wees op die dorp.
2: Dalk is dit beter om maar hier te bly. Hier by ou Bertie nou is.
0: Ek hou van privaatheid. Ek het 2 slaapkamer woonstel gekry met 'n ruim sitkamer en eetkamer. Sal jy daarin vir my kom kuier?
2: Ek natuurlik sal ek vir jou.
0: Nou klink jy soos 'n lang speelplaat wat vasgehaak het.
2: Ek ken nie 'n plaat wat vasgehaker.
0: Ja, is besonder om nou persoonlik te wees. Jy lyk die afgelope paar dae vir my ongelukkig.
2: Ongelukkig? Nee, jy verbeel jou mos nou dinge, maar... Nee, ek is so gelukkig soos 'n vark in die modder. Pas nou nie eintlik by die geleentheid nie. Die taart is voortreffelik.
0: Dit is heerlik, ja.
2: So wees jy nou niks anders kan doen, ek kan sy daar in bak.
0: Ja. Jy is eensaam, Jasper.
2: Zek, wij natuurlijk is ek ja, soms.
0: Hoekom maak jy nie 'n einde daaraan nie, aan die eensaamheid?
2: Hoekom? Nee, ek is mos al gewend daaraan, nee. Ek kan het vat. Kan ek nog 'n porsie nete tert kry asseblief, Patronella?
0: Met plesier, ja. Ening, ek wil gou vir pa bel.
4: Ag nee, laat hom kuier.
0: Maar hy het gevra ek moet hom bel. Sy bankbestuurder wil glo met hom gesels.
4: O, ek dink hy en dan Pietro kuier op die oomblik baie lekker.
0: Ek het hom beloof, Hening.
4: Wel, beloftes maak skuld, né?
0: Ja, maar kom saam.
4: Nou goed, hoekom nie?
0: Weet jy, ek dink die pa gaan ooit weer terugtrek na ons toe.
4: Hy sal kom een van die mooie dae.
0: Lyn is mors dood.
4: Dis mos onmoontlik.
0: Luister self.
4: Dood soos 'n mos.
0: Ek het nou nog met Dorie gesels. Skaars 'n kwartier gelede ek...
4: Dag, die ou duivel is maar oral.
0: Hening Wessels, jy het gehoor wat ek 'n paar afgespreek het, en toe het jy hierdie hele ding beplan.
4: Wel, jy ken mos die spreekwoord. Oog vir oog, vrou. Kan jy my staan en dat gooi? En toe saboteer ek hom. So 'n klein bietjie rente op sy belegging nie waar nie.
0: Nee, wat Hening. Jy en pa raak met rukke heeltemal te veel. Dis eintlik... Is eintlik gemeen, my man.
4: O nee. Ek help hom maar net so effentjies die moeilike driffie deur. Sien? Weet jy wat sien ek? Ek sien so 'n prentjie van hulle. So mooi tafereeltjie. Hulle sit daar op die voorstoep. Salig in mekaar se geselskap. Dank vat pa nou so aan haar hand. Ag, los hulle, vrou.
0: Hening.
5: Nee, regtig waar. Ek is tog maar bekommerd want pa gaan weer sê ek het hom in die steek gelaat. Hy gaan nie glo hierdie telefoon was.
4: Jy meen net so 'n klein ontkoppelingie kelder die hele ooreenkoms?
5: Ai man. Eendag gaan jy jou rieme styf

0: Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Syndikering. RBS.
1: This is Springbok Radio.

0: This is Springbok Radio.
1: Goeiedag, liewe vriende, vriendinne en geliefdes. U luister na die klanke van Springbok Radio Digitaal wat u roep vanuit Johannesburg. My naam is Frans Erasmus en as u gekyk het op die programskedule sou u gesien het dat John Gregg nou hier moes gewees het om die program Country Roads vir u aan te bied. Maar as gevolg van 'n paar tegniese probleme sal die program oorstaan tot volgende keer. Ek het goed gedink om vir die volgende half uur 'n program saam te stel van musiek. Musiek wat ek seker u almal gaan ken. That's right, dear friends, John Gregg with the program Country Roads should have been here today, but due to a couple of technical problems, the program will have to stand over until next time. In the next half hour, just a music program to sit back and enjoy some of the music I'm sure that you are very, very familiar with. Kom ons begin hierdie programmetjie met 'n nommertjie daar uit die vroeë 1970s uit. Dit is die middelike Gey Corsten wat vir ons die liedjie van die Weermag sal sing. Ek seker al die ou mense daar wat in die Weermag diens gedoen het, sal hierdie plaat definitief onthou. Die nommertjie Minda en Gey Corsten.

ons gaan terug na die jaar 1961 toe en Andy Stewart, wat 'n groot treffer gehad het reg oor die wêreld met hierdie liedjie, A Scottish Soldier.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Albertus, ek wou jou al gisteraand gepos het, maar hy is die hele aand om ons rondgedans.
1: Ja, met Petru.
0: Albertus, jy is bekommerd oor
1: iets. Ek sê jy toch nie met Petru, mens bekommer jy ons al toes oor die een en ander.
0: Het dit ook te maken met die versoek dat jy vir my een goeie woordje by Jasper moet doen? En een klein vergoedinkie?
1: Ja, nee, hoe sal ek sê met Petru?
0: Is ek nou reg as ek sê jy het dat nachtmerries daar oor?
1: Jy toch, met Petru, hoe kom is ek nou nachtmerries? Is net, hoe moet ek my nou uitdruk?
0: Dit hinder jou toch nie.
1: Jawel, nie besonder, nie te verskrikkelijk.
0: Wat wil jy nou eindelijk sê, Albert?
1: Dat hy, al wat my nou hinder is, laat ek nie eindelijk vordering maak nie. Laat ek met Petrus' vertrouwe in my skok.
0: Nou, maar hoekom sê jy so, Albert?
1: Ja, met Petrus' vertrouwe, sy hele vertrouwe, le, op my skorkies, en ek kan die hond aar afmaak nie.
0: Het jy al probeer?
1: Ja, maar natuurlijk het al vir my Petrus gesprong so, een woordkie gedoen, want is nie genoeg nie. Nou, het ek so gewonder, so gedink, ek my saak, tussen my Petrus my om Jasper vorder friks, ek meen te sê. Hy kom vanochtend mos kuier, he.
0: Het hy so gesê?
1: Ja, geld is skaars, en houd ek gemeen, dat Petru ook maar lieverste die aanbod, wat met op Petru my gedoen het, terugtrek. My woorde sal toch nie om Jasper vinniger aanjagen nie.
0: Jy kan vir jou en Hesie sonder veel moeite een paar randjies verdien.
1: Jy moet ons geld in die water gooi met aan Petru. Dis wat my so belast, my belade maak. Laat ek die oorzaak is, laat aan Petru die sak moet skit. Ons is mos bloedfamilie, en familie hoef mekaar moos nie te betaal vir ou gansie nie.
0: Hy
1: is Kobus. Hy is Kobus, wat vir hom Jasper gebring het.
0: Ja, ek sien.
2: Dankie, Kobus. Goed, en ek sal hulle sê, ja. Morgen, Petronella. Morgen, Bertie.
0: Morgen, Jasper.
2: Kobus is laat van sy afspraak. Hy het gesê, ek moet maar namens om groeten.
1: Ja, ons sit maar hier op die stoep om Jasper. Kraai, gaap al klaar. Is nog eers 11:00 nie.
2: Dit is die rechte plek, Bertie.
3: Morgen, Jasper. Maar kijk net hoe netjes is om Jasper uitgevat in die flannel en die sportspaadjie.
2: Ja, toe maar, dit is nou sommer net gewone draadklere, Wessie. Nou, hoe gaan het hier?
3: Wie? Oom Jasper het vanmorgen les
1: van
3: wie? Nee, oom Jasper, ons gebruik moos nie drank nie, want Bertus is moos een
2: ouderling. Isie, ek praat geen van bier nie, maar ek vraag hoe gaan het hier?
3: Hoe gaat het hier? Wat, ons is al gaan uitgespaar hier die genade. Maar mens weet net nie, Otus, vir hoe lang nie, he?
1: Ja, toe, hy is die vrou. Mens praat die sikke dinge nie, nie.
0: Da's niks om oor te kla nie, Jasper.
3: Kla nie? Hy, Albertus, hoor nou net wat daar, Petru. Sy sê, ons moet haar noem, Jasper nie kla nie. Nou,
2: kom ek,
3: jy
2: roep, Hesie, is gans te vroeg nog vir thee. Sit nou weer. Sit doodstil, laat ons allemaal saamke gesels.
3: Albertus, moet dan nie daar staat asof jy een laaistok ingeslip het nie. Oom Jasper het mos nie kom kuier om met jou en my te gesels nie, ja.
1: Jannekie, toch jy is die vrou, oom Jasper, sê hy. Laat hy met ons alger kom gesels het, nou kan ons mos nie sommer wegloopie.
2: Hesie, versie, as jy een rooi meer of dak 2, laat staan eers die thee, ou Hesie, dan hou ons paarkies en praaikies, Hesie.
0: Jasper, jy kom daarom met die snaakste dinge voor een dag. Ek dacht, is dit enig wat rympies maak?
2: Ja, ek weet nie, een vrou is geskapen om een man lief te en nie vir hom te lach nie. Wat praat ek toch al eens?
3: Askies, oom Jasper!
1: Oom Jasper, sê hy, een vrou is geskapen om een man lief te en nie vir hom te lach nie.
3: Wacht nie! Oom Jasper, sê, een weewenaar is een ding wat nie op hom laat wacht nie. Albertus, as oom Jasper sulke dinge sê, is ons twee mos in die pad.
1: Yes, die vrou, oom Jasper, sê man.
3: Kom toch, Albertus, kom op die daad saam met my. Ja, hoe sal jy daarvan gehou het as my oorle pa saam met ons wakker gesit het by die opsitkers? Los nou die gederde mannetjie.
2: Opgesit, die derde mannetjie, Hesie, maar ek sommer vir jou
0: stadig voor die klippe, Hesie.
3: Nee, wat, vir wat is die mansmens weer vanmorgen so dig en dom? Kom, Albertus!
1: Jy, Hesie!
2: Bertie, ek sê net mooi niks, plein, kom en niks.
1: Ja, verskoon ons man, oom Jasper, dan Petru.
3: Kom,
2: Ja.
0: Oh, lieve, hoe lyk jy so benoud? Jy vat aan jou das, wurg die boortjie jou jas.
2: Ag man, Patronella, niks wurg. Ja, die boortjie wurg, die hemd betref is gekrimp, ja.
0: Ek is bly jy het gekom.
2: Ek het mos gesê ek sal kom, ja.
0: Jy lyk sommer jonk vanoggend.
2: Jy moet vir jou 'n bril kry, Patronella. Jy kan 'n motorkar blink poets, maar die model bly nog oud. Nee, vra maar ou vrou, ou Sherry van Wyk.
0: Wie is hy?
2: Nee, sommer 'n oukie wat sy kop gebruik het en ou tjore aangeskaf het. Hoor, is van die goede Abel. Nee, sê, daar is groot geld en ou motorkar tjore. Ek sê nog steeds, ouderdom kom met gebreke.
0: Nee, regtig Jasper, jy lyk nie 'n dag ouer as 55.
2: Nee, en jy lyk soos iemand van 40, Patronella.
0: Dit is nou 'n mooi kompliment. Kom ons praat 'n bietjie oor onsself. Oor jou.
2: Daar is niks oor my te sê nie. Ek is halfpad oor die muur, Patronella.
0: Nou praat jy sommer. Waar is jy gebore, Jasper?
2: Ag, hier so man, nou nie hier op moed verlore nie. En dan was ek nou swakkelaar geweest. Op Wesselsburg. Nee, die plaas behoort al 4 geslagte lank aan die Wesselse. Ek ken elke stofkorreltjie en elke graspolletjie op die plaas.
3: Hier is die ou teegoedjes en die ou drinkgoedjes. Ek het spis in jou af om Jasper die netetert gebak. Ek sit sommer die skinkbord hier op die ystertafel neer.
2: Dankie, ou Wessie. Ach, ek sou jou en ou Bertie se valgeselskap meer waardeer het.
3: O, Bertie is net gou kraal toe. Daar is 'n koei wat kalwe. Geniet julle ou tweetjies maar die teetjies.
0: Kom drink jy nie saam met ons nie, Jessie?
3: Ja, Pietro, ek is besig met lewer en die netvet. Ek kan nie nou uit die kombuis uit weg nie. Ek kom nou weer.
0: Waarom dink jy so diep, Jasper?
2: Sommer aan 'n netetert. En jy, Patronella?
0: Aan jou.
2: Man, Patronella, wees nou oorspronklik. Dink aan iets beter. Kyk hoe mooi blom my kannas. Nee, kyk hoe mooi sit daai kokkewiet op die tak. Kyk hoe mooi wy daai trop tarantale en luister na die voëls en die duwe se gekoer. 'N
0: vrou is anders ingestel as 'n man. Tert, Jasper?
2: Dankie, Patronella.
0: Ek trek binnekort. Ek het 'n pragtige woonstel op Kraansdraai gekry.
2: So ja.
0: Ek sal aanvanklik maar eensaam wees op die dorp.
2: Ja, dalk is dit beter om maar hier te bly. Hier by ou Bertie nou is.
0: Ek hou van privaatheid. Ek het 2 slaapkamer woonstel gekry met 'n ruim sitkamer en eetkamer. Sal jy daarin vir my kom kuier?
2: Ek natuurlik sal ek vir jou.
0: Nou klink jy soos 'n lang speelplaat wat vasgehaak
2: het. Ek ken nie 'n plaat wat vasgehaak het.
0: Ja, is persoonlik om nou persoonlik te wees. Jy lyk die afgelope paar dae vir my ongelukkig.
2: Ongelukkig? Ag nee, jy verbeel jou mos nou dinge, maar nee, ek is so gelukkig soos 'n vark in die modder. Pas nou nie eintlik by die geleentheid nie. Die taart is voortreffelik.
0: Dit is heerlik, ja.
2: So is jy nou niks anders kan doen nie, kan sy daar in bak.
0: Ja. Jy is eensaam, Jasper.
2: Zek. Wij natuurlijk is ek ja, soms.
0: Hoekom maak jy nie 'n einde daaraan nie, aan die eensaamheid?
2: Hoekom? Nee, ek is mos al gewend daaraan, nee. Ek kan het vat. Kan ek nog 'n porsie netetert kry asseblief, Patronella?
0: Met plesier, ja. Ening, ek wil gou vir pa bel.
4: Ag nee, laat hom kuier.
0: Maar hy het gevra ek moet hom bel. Sy bankbestuurder wil glo met hom gesels.
4: O, ek dink hy en Tampietro kuier op die oomblik baie lekker.
0: Ek het hom beloof, Hening.
4: Wel, beloftes maak skuld, né?
0: Ja, maar kom saam.
4: Nou goed, hoekom nie?
0: Weet jy, ek dink die pa gaan ooit weer terugtrek na ons toe.
4: Hy sal kom een van die mooie dae.
0: Lyn is mors toe.
4: Dis mors onmoontlik.
0: Luister self.
4: Dood soos 'n mos.
0: Ek het nou nog met Dorie gesels. Skaars 'n kwartier gelede ek...
4: Dag, die ou duivel is maar oral.
0: Hening Wessels, jy het gehoor wat ek 'n paar afgespreek het. En toe het jy hierdie hele ding beplan.
4: Wel, jy ken mos die spreekwoord. Oog vir oog, vrou. Kan jy my staan en nat gooi? En toe saboteer ek hom. So 'n klein bietjie rente op sy belegging nie waar nie.
0: Nee, wat Hening. En pa raak met rukke heeltemal te veel. Dis eintlik gemeen, my man.
4: O nee. Ek help hom maar net so effentjies die moeilike druffie deur sien. Weet jy wat sien ek? Ek sien so 'n prentjie van hulle. So mooi tafereeltjie. Hulle sit daar op die voorstoep, salig in mekaar se geselskap. Dank vat pa nou so aan haar hand. Ag, los hulle vrou.
0: Hening. Nie regtig waar. Ek is tog maar bekommerd want pa gaan weer sê ek het hom in die steek gelaat. Hy gaan nie glo hierdie telefoon was.
4: Jy meen net so 'n klein ontkoppelingie kelder die hele ooreenkoms?
0: Ai man. Eendag se eendag gaan jy jou rieme styf

0: Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Syndikering. RBS.
1: This is Springbok Radio.

0: is Springbok Radio.
1: Goeiedag, liewe vriende, vriendinne en geliefdes. U luister na die klanke van Springbok Radio Digitaal wat die roep vanuit Johannesburg. My naam is Frans Erasmus en as jy gekyk het op die programskedule sou jy gesien het dat John Gregg nou hier moes gewees het om die program Country Roads vir u aan te bied, maar as gevolg van 'n paar tegniese probleme sal die program oorstaan tot volgende keer. Ek het goed gedink om vir die volgende half uur 'n program saam te stel van musiek, musiek wat ek seker u almal gaan ken. That's right, dear friends, John Gregg with the program Country Roads should have been here today, but due to a couple of technical problems, the program will have to stand over until next time. In the next half hour, just a music program to sit back and enjoy some of the music I'm sure that you are very, very familiar with. Kom ons begin hierdie programmetjie met 'n nommertjie daar uit die vroeë 1970s uit. Dit is die middelike Gey Corsten wat vir ons die liedjie van die Weermag sal sing. Ek seker al die ou mense daar wat in die Weermagdiens gedoen het, sal hierdie plaat definitief onthou. Die nommertjie Minda en Gey Corsten.

ons gaan terug na die jaar 1961 toe en Andy Stewart, wat 'n groot treffer gehad het reg oor die wêreld met hierdie liedjie, A Scottish Soldier.

0: smakelijke vruchtengeuren met glucose en die vitamine C van pierlemoenen. Super C, lekker energie om jouw beste uit te halen.
1: Nee, ek is so bly ek kom tennis kyk en met jou hele gesin.
2: Was dit nie vir Co-Caps nie, was ons nie hier nie. My dokter het die kapsules vir Albert aanbeveel in die stroop vir die kinders. Ek was verbaas oor sulke vinnige resultate.
1: Dit verbaas my nie. Die Co-Caps formule bied vinnig en doeltreffende simptomatiese verligting van verkoue se griep. Ek vertrou op Co-Caps.
3: Ek steek 'n naslaan.
1: Kyk, ek toe gees droef te geraak Albert. Dit moet die Co-Caps wees.
2: Glo nie dis die tennis nie.
4: Co-Caps, aanbeveel deur dokters, vertrou deur moeders, gebruik deur die hele gesin.
5: All over the world, Rothmans King Size is offered with pride, accepted with pleasure. The reason is not hard to find. Rothmans Extra Length, finest filter, and the best tobacco money can buy give you true King Size flavor. Rothmans, the greatest name in cigarettes.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Albertus, ek wou jou al gisteraand gepos het, maar hier is jy die hele aand om ons rondgedans.
1: Ja, met haar Petro.
0: Albertus, jy is bekommerd oor
1: iets. Ek sê enetjie toch met haar Petro, mens bekommer jy ons al toe oor die een en ander.
0: Het dit ook te maak met die versoek dat jy vir my een goeie woordjie by Jasper moet doen? En een klein vergoedinkie?
1: Ja, nee, hoe slik ons met haar Petro?
0: Is ek nou reg as ek sê jy het dat nachtmerries daar ook?
1: Enetjie toch, met haar Petro, hoe kom is ek nou nachtmerries? Is net, hoe moet ek my nou uitdruk?
0: Dit hinder jou toch nie?
1: Jy wil nie... Nee, nie besonder, nie te verskriklik.
0: Wat wil jy nou eindelijk sê, Albert?
1: Dat hy, al wat my nou hinder is, laat ek nie eindelijk vordering maak nie. Laat ek met Petro se vertroue in my skok.
0: Nou, maar hoekom sê jy so, Albert?
1: Ja, met Petro se vertroue, sy hele vertroue, ble op my skoorkies, en ek kan die hond aar afmaak nie.
0: Het jy al probeer?
1: Jy moet natuurlijk het al vir my Petro ingespring, so een woord gedoen, want is dis nie genoeg nie. Nou, het ek so gewonder, so gedink ek my sake tussen my tapietro my om Jasper Vorder Friks, ek meen te sê, hy kom volgend mos keur, he.
0: Het hy so gesê?
1: Jawel, geld is skaars en nou het ek gemeen, tapietro ook maar lieverste die aanbod wat my tapietro my gedoen het terugtrek. My woorde sal toch nie om Jasper vinniger aanjaag nie.
0: Jy kan vir jou en Hesie sonder veel moeite een paar randjies verdien.
1: Jy moet ons geld in die water gooi, my tante Petro. Dis wat my so belas, my belade maak. Laat ek die oorzaak is, laat tante Petro die sak moet skit. Ons is mos bloedfamilie en familie. Hoef mekaar mos nie te betaal vir ou gansie nie. Is Kobus. Is Kobus, wat vir hom Jasper gebring het.
0: Ja, ek sien.
1: Ja.
2: Dankie, Kobus. Goed, en ek sal hulle sê, ja. Morgen, Petronella. Morgen, Bertie.
0: Morgen, Jasper.
2: Kobus is laat van sy afspraak. Hy het gesê, ek moet maar namens om groetje.
1: Ja, ons sit maar hier op die stoep om Jasper. Kraai, gaap al klaar. Is nog eers 11:00 nie.
2: Is die rechte plek, Bertie.
3: Morgen, Jasper. Maar kijk nie, toe netjes is om Jasper uitgevat in die flannel en die sportspaardie.
2: Ja, toe man, is nou sommer net gewone draadklere, wessie. Nou, hoe gaan het hier?
3: Wie? Om Jasper het vanmorgen is van wie?
1: Nee,
3: om Jasper, ons gebruik moos nie drank nie, Albertus is moos een ouderlijke.
2: Wessie, ek praat geen van bier nie, maar ek vraag hoe gaan het hier?
3: Wat ons is al gaan uitgespaar in die genade. Een mens weet niet nie, Otus, vir hoe lang nie.
1: Ja, toe, is die vrou. Mens praat die sikke dinge nie.
0: Daar is niks om oor te kla nie, Jasper.
3: Kla nie? Hey, Albertus, hoor nou net vir dat, Petro. Sy sê ons moet haar en oom Jasper nie kla nie. Kom,
2: is
3: jy roep,
2: makkie. Is die, is gans te vroeg nog vir thee. Sit nou weer. Sit doodster, laat ons allemaal saamke gesels.
3: Albertus, moet nou nie daar staat, asof jy een laaistok ingeslip het nie. Om Jasper het mos nie kom keir om met jou en my te gesels nie, ja.
1: Jannekie, toch jy is die vrou om Jasper sê hy. Laat hy met ons alger kom gesels het, nou kan ons mos nie sommer wegloopie.
2: Is die versie, as jy een rooi meer of dak 2, laat staan eers die thee, ou Hesie. Daar hou ons paarkies een praaikie sessie.
0: Jasper, jy kom daarom met die snaakste dinge voor een dag. Ek dacht, is dit enig wat rympies maak.
2: Ja, maar toen hulle vrou is geskapen om een man lief te en nie vir hom te lach nie. Wat praat ek toch al eens.
3: Excuse oom Jasper.
1: Oom Jasper sê hy, een vrou is geskapen om een man lief te en nie vir hom te lach nie.
3: Lach nie? Hoe, oom Jasper sê, een weewenaar is een ding wat loop om laat wacht nie. Albertus, as oom Jasper sulke dinge sê, is ons twee mos in die pad.
1: Yes, die vrou, oom Jasper sê, man.
3: Kom toch, Albertus, kom op die daad saam met my. Ja, hoe sit jy daarvan gehou het as my oorle pa saam met ons wakker gesit het by die opsitkers? Los nou die gederde mannetjie.
2: Opgesit, die derde mannetjie, Hesie, maar ek sal met jou kort...
0: Stadig oor die klippe, Hesie.
3: Nee, wat, vir wat is die mansmens weer vanmorgen so dig en dom? Kom, Albertus!
1: Ja, Hesie!
2: Bertie, ek sê net mooi niks, plein, kom en niks.
1: Ja, wat skoon ons man hier om Jasper, Tam Petro?
3: Kom,
2: Ja.
0: Lieve, hoe lyk jy so benoud? Jy vat aan jou das, wurg die boortjie jou jas.
2: Ag man, Patronella, niks burg. Ja, die boortjie wurg, die hemd met effens gekrimp, ja.
0: Ek is bly jy het gekom.
2: Ek het mos gesê ek sal kom, ja.
0: Jy lyk sommer jonk vanoggend.
2: Jy moet vir jou 'n bril kry, Patronella. Jy kan 'n motorkar blink poets, maar die model bly nog oud. Nee, vra maar nou, vrou. Ou Gerry van Wyk.
0: Wie is hy?
2: Nee, sommer 'n oukie wat sy kop gebruik het en ou tjore aangeskaf het. Hoor, dis van die goede daarby om. Nee, sê, daar is groot geld en ou motorkar tjore, maar ek sê nog steeds, ouderdom kom met gebreke.
0: Nee, regtig Jasper, jy lyk nie 'n dag ouer as 55.
2: Nee, en jy lyk soos iemand van 40, Peter. Nee,
0: dis nou 'n mooi compliment. Kom ons praat 'n bietjie oor onsself. Oor jou.
2: Daar is niks om oor my te sê. Nee, ek is halfpad oor die muur, Peter.
0: Nou praat jy sommer. Waar is jy gebore, Jasper?
2: Ag, hierso man, nou nie hier op moed verlore nie. Mm-hmm. En nou was ek nou swakkelaar geweest. Op Wesselsburg. Nee, die plaas behoort al 4 geslagte lank aan die Wessels. Ek ken elke ou stofkorreltjie en elke graspolletjie op die plaas.
3: Hier is die ou teegoedjies en die ou drinkgoedjies. Ek het spes in jou vir oom Jasper die netetert gebak. Ek sit sommer die skinkbord hier op die ystertafel neer.
2: Dankie, ou Essie. Ach, ek sou jou en ou Bertie se valgeselskap meer waardeer het.
3: Ou Bertie is net gou kraal toe. Daar is 'n koei wat kalwe. Geniet julle ou tweetjies maar die teetjies.
0: Kom drink jy nie saam met ons nie, Essie?
3: Ah, ja, Pietro, ek's besig met lewer en netvet. Ek kan nie nou uit die kombuis uit weg nie. Ek kom nou weer.
0: Waarom denk jy so diep, Jasper?
2: Ja, sommer aan neete tert. En jy, Petronella?
0: Aan jou.
2: Man, Petronella, wees nou oorspronklik. Dink aan iets beter. Kyk hoe mooi blom my kannas. Nee, kyk hoe mooi sit die kokkewiet op die tak. Kyk hoe mooi by die trop tarantale en luister na die voels en die duivese gekoermene.
0: Een vrou is anders ingestel as 'n man. Tert, Jasper?
2: Dankie, Petronella.
0: Ek trek binnekort. Ek het 'n pragtige woonstel op Kransdraai gekry.
2: So ja.
0: Ek sal aanvanklik maar eensaam wees op die dorp.
2: Ja, dalk is dit beter om maar hier te bly. Hier by ou Bertie nou is.
0: Ek hou van privaatheid. Ek het 2 slaapkamer woonstel gekry met 'n ruim sitkamer en eetkamer. Sal jy daarin vir my kom kuier?
2: Ek natuurlik sal ek vir jou.
0: Nou klink jy soos 'n lang speelplaat wat vasgehaak het.
2: Ek ken nie 'n plaat wat vasgehaker.
0: Ja, is besonder om nou persoonlik te wees. Jy lyk die afgelope paar dae vir my ongelukkig.
2: Ongelukkig? Ja. Ag nee, jy verbeel jou mos nou dinge, maar nee, ek is so gelukkig soos 'n vark in die modder. Nee, pas nou nie eintlik by die gelinde nie. Nee. Die taart is voortreffelik.
0: Dit is heerlik, ja.
2: So wees jy nou niks anders kan doen, ek kan sy daar in bak.
0: Ja. Jy is eensaam, Jasper.
2: Zek, wij natuurlijk is ek ja, soms.
0: Hoekom maak jy nie 'n einde daaraan nie, aan die eensaamheid?
2: Hoekom? Nee, ek is mos al gewend daaraan, nee. Ek kan het vat. Kan ek nog 'n porsie nete tert kry asseblief, Patronella?
0: Met plesier, Jasper. Ene, ek wil gou vir pa bel.
4: Ag nee, laat hom kuier.
0: Hy het gevra, ek moet hom bel. Sy bankbestuurder wil glo met hom gesels.
4: O, ek dink hy en dan Pietro kuier op die oomblik baie lekker.
0: Ek het hom beloof, Hening.
4: Wel, beloftes maak skuld, né?
0: Ja, maar kom saam.
4: Nou goed, hoekom nie?
0: Weet jy, ek dink die pa gaan ooit weer terugtrek na ons toe.
4: Hy sal kom een van die mooie dae.
0: O, Lyn is mors dood.
4: Dis mors, onmoontlik.
0: Luister self.
4: Dood soos 'n mos.
0: Ek het nou nog met Dorie gesels. Skaars 'n kwartier gelede ek...
4: Dag, die ou duivel is maar oral.
0: Henning Wessels, jy het gehoor wat ek 'n paar afgespreek het, en toe het jy hierdie hele ding beplan.
4: Wel, jy ken mos die spreekwoord. Oog vir oog, vrou. Kan jy my staan en dat gooi? En toe saboteer ek hom. So 'n klein bietjie rente op sy belegging nie waar nie.
0: Nee, wat Henning. En pa raak met rukke heeltemal te veel. Dis eintlik... Is eintlik gemeen, my man.
4: O nee, ek help hom maar net so effentjies die moeilike driffie deur, sien? Weet jy wat sien ek? Ek sien so 'n prentjie van hulle. So mooi tafereeltjie. Hulle sit daar op die voorstoep, salig in mekaar se geselskap. Dank vat pa nou so aan haar hand. Ag, los hulle, vrou.
0: Henning,
5: Nee, regtig waar. Ek is tog maar bekommerd want pa gaan weer sê ek het hom in die steek gelaat. Hy gaan nie glo hierdie telefoon was.
4: Jy meen net so 'n klein ontkoppelingie kelder die hele ooreenkoms?
5: Ai man. Eendag gaan jy jou rieme styf

0: Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Syndikering. RBS.
1: This is Springbok Radio.

0: verfikkies. Daar stories, nies en likkies. Iets vir allemaal, wat vir jou ons Springbok Radio.
1: U is ingeskakel op die internet radiodiens van springbokradio.com.

0: This is Springbok Radio.
1: Goeiedag, liewe vriende, vriendinne en geliefdes. U luister na die klanke van Springbok Radio Digitaal wat u roep vanuit Johannesburg. My naam is Frans Erasmus en as u gekyk het op die programskedule sou u gesien het dat John Gregg nou hier moes gewees het om die program Country Roads vir u aan te bied. Maar as gevolg van 'n paar tegniese probleme sal die program oorstaan tot volgende keer. Ek het goed gedink om vir die volgende half uur 'n program saam te stel van musiek. Musiek wat ek seker u almal gaan ken. That's right, dear friends. John Gregg with the program Country Roads should have been here today, but due to a couple of technical problems, the program will have to stand over until next time. In the next half hour, just a music program to sit back and enjoy some of the music I'm sure that you are very, very familiar with. Kom ons begin hierdie programmetjie met 'n nommertjie daar uit die vroeë 1970s uit. Dit is die middelike Gey Corsten wat vir ons die liedjie van die Weermag sal sing. Ek seker al die ou mense daar wat in die Weermag diens gedoen het, sal hierdie plaat definitief onthou. Die nommertjie Minda en Gey Corsten.

ons gaan terug na die jaar 1961 toe en Andy Stewart, wat 'n groot treffer gehad het reg oor die wêreld met hierdie liedjie, A Scottish Soldier.